0: שלומי, אם אנחנו גם פה, תעשה פעם פנטוני.
1: תהיה, נראה ממנו.
0: מה אכפת לכם?
2: מה פתאום?
1: אז זהו, מה אתה דפוק? בחיית, בואו נלך.
2: גם כי אלך מי...

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון. משחק השקט מתחיל.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sirot par le Rav Obadiah Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולקר אותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחי ויחו ונוביו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

שבים אליך וחולים, וחולה לרחמך, ורחמך רבים בנו לפניך. דלתך דפק, לא רחום וחנון. ולפניך מלא.

כרב ובשבותינו, חטאנו חטאנו עם אבותינו, ושאנו מלמד לפניך, אדוני אלוהינו. מלמד לפניך יושב מרום.

άντε με ορόντε να έχουν. Άρες και μπέκες τη βρήμη σωμάει με κάσια λίνι μλάχουν. Βάζω αυτά έρες με χωτός. Εγώ θα σκηνώ γι' τρία μαλλή αρατό. Έτσι καμπέστη που σήμερα βάζει φούτσος. מיוחד בהיא אשר יהיה, הוא היה, הוא עובד, הוא יהיה, הוא עובד, הוא חי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו, כשמך תכבוד, על חסדך, על אבטיך, על המרוגים, אל האלוהים, ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים. ותותן בכל אוף פעמיים, חי וקיים, הוא מלא רחמים, הוא מלא זכיות, הוא. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, ימינו ותעשו ימינו ולא בתפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהים שבשמיים שמה אחרים, מקבץ תפילתנו ברצון. אלוהים שבשמיים אתה בדיונו, באורך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים בנזכר זכור ותשכחנו ולכת לחמנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות

בשמיים מעטר היום וכל יום היום בתפילתנו חזרנו בתשובה שלמה לפניך רואינו שבשמיים ואתם ושנו בסברנו ולפעה ואתה תענינו רואינו שבשמיים זוכרים בזכותו ולפניך זכינו במשפטיך רואינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו רואינו שבשמיים תרים תמות עמוננו תהרינו בתומעותינו רואינו שבשמיים ימוד רחמך עלינו רואינו שבשמיים כבוא שסכובשינו גדלת עשמנו רואינו שבשמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמינו רואינו שבשמיים אני משות בנו טובה לעבודתך רואינו שבשמיים לקומת מקמתנו מקום לקמד המעבדיך השפוך שבשמיים סימוכת תפילתנו סימוכת סוכת דוד הנופלת שבשמיים אני את עתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו שבשמיים פדינו מדי קורבנו עלינו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה שבשמיים צוותנו ברכותיך ונתנו ישועותיך ונתנו במשפטיך שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, שמיר לעבודתך ויראתך, ולערוע גזר דיננו, קבל ברחמי ורצון את תפילתנו, ושבשמיינו ורבינו וגאלינו, רב לעולם בך ישראל, ופת לחולם בך ישראל, תמיד לוחק השעה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, יהי שלום בינינו, יהי שלווה באמונתנו, אלוהינו שבשמיים

ואלה שבשמיים עשה מנעות לטובה, עשה מנעות לישועה, עשה מנעות לרחמים, אשר ראי ראשו חזור, ואלו כנמו כי אתה אדוני, עזרתנו מני חמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבין ישועה תפה ברכה איתנו, ראינו ראי טובה עונה הזאת. עלינו אבינו, עלינו בורנו, עלינו גואלנו, עלינו דורשנו, ברוחות ואדם, ובתיק מלחמות, עלינו זך וישר, עלינו חי וקיים, עלינו טהור עיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח, עלינו הלחמות.

בשר לנו קרנוך, ביד רבו רחמך, דרך יוחאי מעשה לנו. ואת לנו היום, כל יום ויום את תפילתנו, ואת תמשלו בצברנו.

חרינו המון על עמך ורחימן על התחם סלק רחמך חרינו מנקינו ונינו אבינו מכינו אבינו עתה כמו ידע יוצרנו זכון כאף על אנחנו עוזרנו

שבעת עשרה חטאים ולכם אתה אדם ונאב בעלמא ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון תענו כל עתירתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות הרמה אותנו, תראות

Fem hemme, fide man, fem gled, fem kapara. Reva chvet, ne, ne, nu. Bekol amo Yisrael, bimru, amen. Masi shenu, bimru, amu, belachava, masi shenu, bani, makom Yisrael, bimru, amen. Shira ma'anu, amakim krati chadunai, adunai, shumah, bepeyit, inam, dekha, kachor, dekha, dekha, כן, בכלל צריכה לנהל שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאלה שבאל

ציון למן ציפרלקס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש דשא ושכן כבישים ורמזורים ירוק בדרך כלל עוברים

0: רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: זה טוב מאוד. Alors, j'ai envie de dire aussi que, bon, la Fondation, ce n'est pas une entité administrative.

Thank you, Shlomi Shabbat, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, Shlomi Shabbat.

לקרוא, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת נפלתי, נזכרתי בשדות שאהבתי.